ayira fuwa ufiye kwain adide mfichire abe fie nabani seini uura yesu ni da emu.